Mukuru ushaka kubona ino ndirimbo yose yose yose ukuntu ikozwe ukuntu imeze umva ucugenda kuri YouTube ukaca wandika ngo afadhali ni ucubona iyo ndirimbo ingene bikozwe n'ingene bimeze kuko urumva ko ngaha turaye gushira ariko kandi ntayubona ariko ushaka kwibona neza ukuntu imeze amasana mukuru bayafashe ino mikangara urabona ko amasana abameze neza gose ushaka kwibona yose ucugenda kuri YouTube ukaca wandika ngo afadhali urumva kucuyibona ukuntu ikoze n'ukuntu imeze n'abantu bahungu ingene bakoraririmba neza cyane urumva ko bafite amajwi arenze abameze bien sana reka tuve kuri abasore tugende ku mukozi w'imana nawe ni Pastor Evrare atubwira ngo gute atubwira uku